0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831906028. Follow jamnya di @fafa.bapau. Bapau, sekali coba langsung.
1: 吃什么？想来点热乎暖，不能错过Fafa宝宝。 我们有20种口味任你选择，这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度切到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包，人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦。 Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话： Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。
2: Fafa Bapau， 尝一尝，你就会爱上它。
3: Suara Indah 92,1

0: setiap perbuatan jujur yang kita lakukan akan memberikan buah berkat dan kebenaran dalam hidup kita.
1: 真诚的作为必定会有祝福与真理伴随着我们。

0: pertolongan sekecil apapun, jika dilakukan dengan sungguh hati, selalu memberi dampak positif bagi orang lain.
1: 真诚的帮助会让人留下良好的印象。

0: Ketekunan akan membawa kita pada kesuksesan.
1: 毅力是通往成功的必经之路。